Mani ya humi nina ya radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya powa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna iti opini o. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.